0: berita sepenuhnya. Kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadhil berkata, langkah itu diambil bagi memastikan individu di bawah umur berkenaan tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Katanya, bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi yang dikeluarkan kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jelasnya, keperluan pengesahan umur itu akan terpakai kepada perkhidmatan media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Dalam pada itu, Dato' Fahmi menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati serta mematuhi setiap undang-undang di negara ini. Khususnya, membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam cyber. Katanya, syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial yang dilaksana menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Jelasnya, penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA itu, merupakan langkah pertama yang amat penting bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Langkah susulan sedang dipertimbangkan termasuk tindakan terhadap mana-mana platform media sosial yang tidak mematuhi peraturan yang telah dikuatkuasakan itu. Keputusan meningkatkan pembayaran interim khas kepada Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit dilihat sebagai langkah positif sementara menunggu penyelesaian rundingan antara kerajaan negeri dan persekutuan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Dato' Iwan Benedict berkata, ia sekaligus mencerminkan keterbukaan kerajaan persekutuan dalam menangani tuntutan 40% hasil bersih persekutuan kepada Sabah seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambahnya, bantuan kewangan tersebut mampu menyokong pelaksanaan pelbagai projek pembangunan dan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat Sabah. Dato' Iwan ditemui pemerita pada sambutan Pesta Keamatan Anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di sekitar Dun Kadamayan, Kota Belud. Beliau berharap pembayaran interim yang diumumkan itu dapat disalurkan segera tahun ini. Sementara itu, Dato' Iwan yang juga ADUN Kadamayan sempat mengunjung ke 4 buah kampung di sekitar kawasan Kadamayan sempena sambutan Pesta Keamatan di kawasan DUN Kadamayan, iaitu Kampung Piasau, Kampung Talungan, Kampung Terintidon dan Kampung Sayap. Katanya, sambutan Pesta Keamatan bukan sekadar acara kebudayaan tahunan tetapi menjadi medan terbaik menghimpunkan penduduk pelbagai latar belakang dalam suasana harmoni dan muhibah. Hubungan baik antara komuniti serta kerjasama erat dengan agensi kerajaan akan terus menjadi pemangkin kepada usaha mempertingkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan berkenaan. Sebanyak 16 kampung di DUN Kadamayan mengadakan sambutan keamatan serentak dengan pelbagai pengisian yang mencerminkan kekayaan budaya serta semangat kebersamaan masyarakat setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Keperkembangan selanjutnya, Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Farida Tusin menghadiri majlis jamuan teh sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Dewan Seri Kinabalu. Ketibaan Tun Musa dan isteri diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Majlis juga dihadiri Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dan Menteri-Menteri Kabinet Negeri. Turut hadir Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untong, Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab, Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Majlis Jamuan Teh itu sebagai platform memperkukuh hubungan silaturahim serta semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Kerajaan Negeri memandang serius sebarang usaha penyebaran ajaran yang telah difatwakan sebagai sesat dan menyeleweng daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah di Sabah. Exco Agama Negeri Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, satu operasi telah dijalankan terhadap program Jalsa Salana Wilayah Sabah Anjuran Jamaat Ahmadiyah Muslim Malaysia JAMM pada 31 Mei lalu di Kota Kinabalu. Operasi melibatkan 52 pegawai dan anggota penguatkuasa JAINS dengan kerjasama pihak polis. Menurut Dato' Arifin, ajaran Ahmadiyah Qadiani telah difatwakan sebagai sesat dan menyeleweng oleh Majlis Fatwa Negeri Sabah pada tahun 2006 serta diwartakan pada tahun berikutnya. Seramai 288 individu dikenal pasti berada pada program berkenaan, terdiri 117 lelaki, 89 wanita dan 82 lagi kanak-kanak. Kesemua individu terbabit akan dipanggil secara berperingkat mulai Rabu ini bagi membantu siasatan mengikut peruntukan enactment kesalahan jenayah syariah Negeri Sabah. Sementara itu, Dato' Arifin menegaskan Kerajaan Negeri akan terus memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan terhadap sebarang penyebaran ajaran yang menyeleweng bagi memastikan kesucian akidah umat Islam di negeri ini terus terpelihara. Katanya, ketika ini pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung kemungkinan penglibatan institusi pendidikan dalam penganjuran program berkenaan. Perkara itu seterusnya akan dibincangkan bersama kementerian berkaitan. Pada masa sama, beliau turut menasihati umat Islam untuk mendapatkan panduan atau rujukan daripada pihak berkuasa agama yang diiktiraf bagi mengelak terpengaruh dengan ajaran sesat atau fahaman meragukan. Selain turut meminta pemimpin masyarakat memainkan peranan proaktif dengan melaporkan kepada JAINS sekiranya mengesan aktiviti keagamaan yang mencurigakan. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah tidak ketinggalan menzahirkan penghargaan terhadap pengumuman Perdana Menteri mengenai peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion kepada Sabah. Pengerusinya David Chan menerusi satu kenyataan berkata, peningkatan itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan negeri, kebajikan dan kesejahteraan ekonomi rakyat Sabah. Mengulas mengenai cabaran ekonomi semasa, beliau berharap agar subsidi bahan api untuk Sabah dan Sarawak dikekalkan memandangkan kos logistik dan pengangkutan di kedua-dua negeri masih tinggi. Para pengguna turut disaran agar berbelanja secara berhemah manakala peniaga digalak mengelakkan kenaikan harga yang tidak munasabah. Beliau berharap Kerajaan Persekutuan dan Negeri akan terus bekerjasama memperkukuh ekonomi Sabah serta melindungi kebajikan pengguna dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan kuat kuasa pengesahan umur akaun media sosial bawah 16 tahun. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Radio Robin, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Kini didapati merokok di kawasan-kawasan tempat larangan merokok, kita akan menguatkuasakan Akta 852 ini, di mana biasanya kita menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan lah. Di mana di timur ini kita buat juga secara aktif.

0: seterusnya lah. Dan ini juga termasuk kepada orang belum dewasa. Orang belum dewasa pun kita boleh juga keluarkan notis tersebut.
1: Puan Edrawati Edwin, Pegawai Kesihatan Persekitaran, Unit Inspektorat dan Perundangan, Pejabat Kesihatan Kawasan Kening. Lindungi bukan perokok daripada asap rokok pasif. Ingatan bersama Kening FM, HEPA, Syoknya.
2: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

0: Kami Kampot. It's ribat kepobian belanjaan Sabah 2026. Isa poka wagu pengupan belajaran wagu dit pinain tutun. Ilok nepo nga pengupan kepesuratan yuran muet. Toi bayu mentok mengunsub sunduan susumikul mirikau perisan muet. Belajaran tanganak Sabah tilombusan popo buru mentok timpu drumiko dit lobit kalantoi. Kami
1: Kampot. Abang nanti jam ko hapa daripada 5 minit ke 7 Megalina Batos Kuteno kia hiti tokoi da babayan kamatan hiti hilak tahun 2026.

Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

0: Yau paha kakak Reno jam kasa talengau pengaminitra tangan noro. Am Reno akaya takara ina tangan togom takau rah pemahunan. Amrapat ina tangan togom takau rah pemahunan ra oro itu patutuno kopai ramu yon rondo aho. Yohino kot pahalungan lalaing ra pengesahan hat umur. Tumalimpun rasa hari bulan sila kaonom ra ahalung ra pahampinan lalaing ralom online. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC Nambala ra penguatkuasaan rakot pahalungan lalaing Child Protection Code CPC amkot apatuun ra risiko risk migite mitigation code RMC raliwi akta pahampinan ralom online 2025 online safety act on ONSA tatandu somi hohot akasip ra apaulah ra persekitaran ra alabi onsoi ra am papakuan lalaing ra Malaysia. CPC apa perod ra pahalungan ra lalaing ra apa musiti ra anak ra perkhidmatan media sosial sinolesen ra apa koralako pahampinan mayara umur noh lalaing. Ahondora tanggungjawab berkanun raliwi ONSA. Anak ra perkhidmatan media sosial kini tak apa koralako pahalungan naka ayah pengesahan am papakuan mayarahat umur minimum opor am onom ngaupok. MCMC kulimani napa pirot rahuyu rakawi inan sino kakasipan pemain industri am ulun nasuangan ra apa pirot ra persekitaran ralum online ala bi onsoy am bertanggung jawab. Aminannya pinatutun kuramuyun ra ina tangan togom takau rah pemahunan ra oroh itu.
1: Reino ari nyumuyun togom takau rah pemagunan.

0: Liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan sekarang.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Selasa 2 Jun. Kerajaan negeri mengalu-alukan bayaran interim RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada Sabah seperti yang diumumkan Perdana Menteri. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, inisiatif itu membuktikan bahawa Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim merupakan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan menunaikan apa yang dijanjikan. Datuk Haji J dalam satu kenyataan turut menyambut baik jaminan Kerajaan Persekutuan untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Dana itu diharap dapat disalurkan secepat mungkin demi manfaat rakyat negeri. Beliau menegaskan Sabah akan terus bekerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan semua peruntukan di bawah MA63 dapat direalisasikan. Sementara itu, Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dalam satu kenyataan berkata, peningkatan bayaran interim kepada Sabah membuktikan pendekatan rundingan antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan berjaya membawa hasil. Pengumuman Perdana Menteri itu turut mencerminkan kesungguhan Kerajaan Pimpinan Ketua Menteri dalam memperjuang hak Sabah menerusi saluran rundingan, sekaligus menepis dakwaan bahawa Kerajaan Negeri tidak serius dalam memperjuang hak Sabah khususnya berkaitan tuntutan di bawah MA63. Kerajaan Negeri menggerakkan inisiatif 5 tahun hingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri ini sebagai rujukan generasi akan datang dan aset pelancongan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, usaha pendokumentasian ini penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus. Di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Beliau berucap pada majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 yang dirasmikan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Hong Kot Kuisaan, KDCA Penampang. Kerajaan Negeri komited menggalakkan pembangunan produk pelancongan di kawasan luar bandar berasaskan keunikan budaya, alam semula jadi serta warisan tempatan. Langkah itu bagi memperkukuhkan lagi industri pelancongan negeri. Bagi merealisasikan usaha itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, KEPKAS, Datuk Jafri Arifin berkata, ia memerlukan kreativiti masyarakat setempat dalam membangunkan aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti luar bandar. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hong Kot Kuisaan, KDCA Penampang. Tambahnya, Kerajaan Negeri akan terus menyokong usaha pembangunan pelancongan luar bandar sebagai antara pemacu utama ekonomi Sabah pada masa hadapan. Penganjuran sukan tradisi sempena Pesta Keamatan terus menjadi wadah penting dalam mengukuhkan perpaduan dan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Keharmonian yang terjalin itu bukan sahaja memperkasa nilai budaya, malah mempermudah pelaksanaan program pembangunan di peringkat negeri. Demikian dinyatakan Datuk Seri Panglima Dr. Juwakim Gusalam, Pengerusi Jawatankuasa Induk Perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan sukan tradisi sempena perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 di Penampang. Dato' Joakim turut menzahirkan penghargaan kepada Lembaga Sukan Sabah serta Kementerian Belia dan Sukan atas komitmen menjayakan acara berkenaan. Sementara itu, beliau memaklumkan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA sedang meneliti cadangan menaik taraf kemudahan sedia ada, termasuk kemungkinan membina sebuah dewan baharu. Dato' Joakim Gun Salam berkata, kelulusan sebidang tanah bagi tujuan pembangunan masa hadapan sudah diperoleh. Bagaimanapun, perancangan tersebut masih di peringkat awal dan perbincangan lanjut sedang dijalankan. Tiada kaum terpinggir dalam arus pembangunan negeri. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan negeri sentiasa memastikan program pembangunan yang dilaksanakan dinikmati bersama semua lapisan masyarakat. Datuk Nizam menyatakan demikian pada program ramah mesra bersama komuniti Cina di Tawau. Datuk Nizam berharap masyarakat Tionghoa terus memberikan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Sabah bagi memastikan kesinambungan pembangunan dapat diteruskan. Beliau turut mengingatkan rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen perkauman yang dimainkan pihak tertentu sehingga boleh mencecaskan kestabilan dan kemajuan negeri. Peningkatan bayaran geran khas interim Sabah daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai anjakan besar menterjemahkan semangat tuntutan MA63 kepada realiti pembangunan yang lebih inklusif. Penyelidik Geopace UMS, Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, langkah itu mencerminkan keikhlasan politik yang tinggi daripada Kerajaan Persekutuan bagi merapatkan jurang kemajuan antara wilayah. Katanya, dana itu bukan sahaja memperkasa autonomi kewangan negeri, malah membina semula kepercayaan rakyat terhadap komitmen Kerajaan Persekutuan dalam melaksanakan perkongsian hasil secara adil dan telus. Dr. Syahrudin turut menyaran agar peruntukan besar itu diutamakan bagi menangani isu prasarana yang mendesak, antaranya seperti bekalan air bersih, kestabilan grid elektrik serta rangkaian jalan raya menerusi pelan pemulihan yang menyeluruh. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimit. Salam Malaysia Madani.

Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: Pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile NSM oleh Norway boleh menjejaskan keyakinan terhadap kontrak pertahanan antara negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, isu berkenaan bukan sekadar melibatkan kegagalan pembekalan aset pertahanan, malah menimbulkan persoalan integriti sama ada kontrak yang dimeterai akan terus dihormati oleh semua pihak.
1: Tapi pokoknya di sini ialah bukan saja soal kegagalan untuk buat bekalan itu. Soalnya ialah dalam kontrak-kontrak pertahanan, bolehkah kita ada jaminan dan keyakinan kontrak-kontrak itu akan dihormati oleh semua negara? Jika tidak, ia akan membawa kesan kepada sebuah dunia yang hal-hal mengenai peraturan, undang-undang, kontrak, perjanjian tak dihormati.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata Kementerian Pertahanan meminta Kerajaan Norway mencari jalan untuk membayar semula kos NSM yang gagal diterima Malaysia susulan pembatalan lesen ekspor berkenaan. Menurut beliau, antara cadangan yang dikemukakan ialah pembayaran semula dibuat menerusi bayaran pendahuluan bagi membolehkan Malaysia memperoleh sistem peluru berpandu alternatif. Kerajaan kini terus meneliti beberapa alternatif termasuk memperoleh sistem peluru berpandu dari negara lain seperti Amerika Syarikat bagi kegunaan aset kapal tentera laut Diraja Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Muhammad memberitahu keputusan mengadakan pilihan raya negeri PRN Johor disifatkan sebagai langkah tepat pada waktunya berikutan tiada tempoh yang benar-benar sempurna untuk mengembalikan semula mandat kepada rakyat susulan kalender tahunan negeri yang sentiasa padan. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berkata perancangan jadual pilihan raya di negeri itu perlu mengambil kira pelbagai faktor. Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih Kanan 1 Pasukan Pendekar Rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius oleh setiap individu ialah memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti whistle dan alat navigasi. Beliau menekankan kepentingan mengamalkan sistem body atau bergerak secara berkumpulan berbanding melakukan aktiviti merentas hutan secara bersendirian.
2: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, tapi kita tak mahir tempat itu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurance.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Dalam pada itu, pasukan sukarelawan komuniti orang asli dari kampung Woh Tapah kini giat membuat persiapan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat seorang pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu. Penyelaras pasukan Chu Ho Beng berkata ia melibatkan seramai 22 sukarelawan daripada suku Semai. Mereka menyediakan bekalan makanan serta kelengkapan untuk operasi yang dijangka berlangsung antara 5 hingga 6 hari. Operasi akan bermula dari Kampung Woh dengan tumpuan pencarian di sekitar Kem Sukanika dan Gunung Rayu melalui jalan laluan yang berbeza daripada trek sedia ada. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan kebawaduli yang maha mulia yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata. Sebaliknya, telah memberi kesan kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah kanan bidang psikologi pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Satish Rao Apalanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting, terutama daripada segi kalan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Menurut beliau, pada usia itu, mereka lebih mudah dipengaruhi tekanan sosial selain terdedah kepada algoritma media sosial yang direka untuk menarik perhatian pengguna dalam tempoh yang lama.
4: Otak kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun ini sebenarnya masih berkembang, khususnya dari aspek kawalan impuls, pertimbangan rasional, regulasi emosi dan juga kemampuan menilai risiko. Jadi pada usia ini, mereka sangat mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan media sosial, budaya validation melalui likes dan juga followers sebenarnya. Media sosial hari ini sebenarnya direka untuk menarik perhatian secara berlebihan melalui algoritma yang menyebabkan remaja terus melekat pada skrin sebenarnya. Sebab itulah keselamatan dalam talian ini bukan lagi sekadar isu teknologi sebenarnya, tetapi isu pembangunan generasi masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualiti generasi Malaysia pada masa akan datang.
0: Dr. Satish Rao Apalanaidu. Berita seterusnya, luar negara, Iran membuktikan Selat Hormuz kekal berada bawah kawalan dengan mendedahkan rakaman rondaan tenteranya di perairan itu. Penasihat Ketenteraan Iran, Mohsen Razai bertegas, negara itu tidak akan berkompromi terhadap keselamatan negaranya. Ia juga mengesahkan serangan balas terhadap sebuah kapal yang didakwa mempunyai kaitan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap dakwaan serangan Amerika ke atas sebuah kapal Iran di perairan Teluk Oman. Rondaan berterusan bertujuan memastikan pergerakan kapal di Selat Hormuz terkawal serta menghalang sebarang pelanggaran peraturan di laluan strategik berkenaan. Sementara itu, Komander Pasukan Kus IRGC Ismail Kani memberi amaran konflik di Asia Barat boleh terus meruncing termasuk melibatkan laluan strategik Bab Al-Mandeb. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam bedilan terbaru Rusia ke atas Kiev. Ratusan drone dan petugas berpandu menghujani bandar di Ukraine itu pada awal Selasa. Kejadian menyusul selepas Rusia mengeluarkan ancaman serangan besar-besaran sambil memberi amaran agar warga negara asing meninggalkan Kiev. Rusia dilaporkan melancarkan sebanyak 73 peluru berpandu, 656 drone. Markas Tentera Ukraine mengesahkan telah menembak jatuh sebanyak 602 drone dan 40 peluru berpandu. Moskow telah mengebom Ukraine hampir setiap hari sejak pencerobohan bermula Februari 2022. Sukan, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia 2026. Pasukan itu mengesahkan tempat selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas kejayaan menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Gol-gol negara hadir menerusi pukulan sudut penalti Deresh Gunasilan dan jaringan padang aman Idham Fikri Muhammad Rizal. Maklumat Harik Hadif Umar Hafharid berjaya menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan pada separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Muhammad Hafizi Baharu memuji komitmen ditunjukkan para pemain ketika mengatasi China. Pemain negara berjaya mempamerkan disiplin dan semangat juang yang tinggi bagi memastikan kemenangan penting buat pasukan. Beliau memuji komitmen dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km, melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahdatu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan

0: Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.
1: Allahu Akbar.

Berani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: Hama Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.
1: Saya Nio,
2: saya
1: dengar Sabah FM, baguslah.

Agusva. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Pemberian khas persekutuan sebanyak 1.5 bilion ringgit kepada Sabah dijangka menyumbang kepada peningkatan hasil negeri tahun ini. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong, perkembangan positif tersebut membuktikan bahawa kestabilan politik yang dinikmati Sabah kini mewujudkan keyakinan serta hubungan erat antara kerajaan negeri dan persekutuan sekaligus memberi manfaat langsung kepada rakyat. Jelasnya, pembangunan dan kemajuan sesebuah negeri bukan hanya bergantung kepada tuntutan hak semata-mata tetapi juga memerlukan kebijaksanaan dalam membina kerjasama strategik yang saling menghormati antara kedua-dua pihak. Katanya, kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur sentiasa tegas mempertahan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan Perjanjian Malaysia 1963. Namun, pada masa sama, mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan persekutuan demi kepentingan rakyat dan pembangunan negeri. Peningkatan bayaran geran khas interim Sabah kepada 1.5 bilion ringgit membawa harapan baharu kepada masyarakat pedalaman bagi merapatkan jurang pembangunan serta memastikan kemakmuran yang lebih seimbang di peringkat akar umbi. Pengerusi Persatuan Kebajikan Masyarakat Bingkor, Yazid Mohd Hasnan Tawik alias Charles berkata, limpahan peruntukan hasil hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri itu wajar disalurkan untuk mempercepat projek utiliti serta infrastruktur asas luar bandar yang amat diperlukan, terutama jaringan jalan raya, jambatan dan bekalan air bersih. Beliau turut melahirkan keyakinan bahawa momentum hubungan baik yang dizahirkan sempena Pesta Keamatan itu akan terus membantu memperkukuh rundingan berkaitan tuntutan 40% hasil Sabah di bawah semangat Perjanjian Malaysia 1963. Golongan belia perlu mendapatkan maklumat dan panduan daripada pihak berkuasa agama sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program keagamaan. Langkah itu penting bagi memastikan generasi muda tidak mudah terpedaya dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam atau telah difatwakan sesat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menekankan agar masyarakat sentiasa mengamalkan konsep tabayun, iaitu menyemak kesahihan sesuatu maklumat dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum mempercayai sebarang ajaran yang disampaikan. Jelasnya, jika masyarakat tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai sesuatu perkara, mereka perlu merujuk kepada badan agama yang berautoriti seperti JAHINS. Dalam pada itu, Datuk Nizam menekankan program keagamaan dan kerohanian yang menyasarkan golongan muda perlu diperbanyak selain meningkatkan kefahaman agama dan memperkukuh akidah. Ia juga membantu melahirkan belia yang berilmu, beriman serta berakhlak mulia demi kejayaan di dunia dan akhirat. Inisiatif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial mendapat reaksi positif dalam kalangan rakyat ini. Rata-rata orang ramai yang ditemui di Kota Kinabalu menyifatkan langkah itu membantu mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan syarat berkenaan juga mengurangkan pendedahan kepada kandungan internet yang tidak sesuai. Penguatkuasaan syarat pengesahan umur itu telah dilaksana bermula 1 Jun bagi memastikan individu bawah umur 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi, manakala bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksana secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan.
Sekian berita tadi disunting Janur Rahmahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Agusma.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4:46 minit pagi, fardu zuhur 12:16 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3:41 minit petang, fardu maghrib 6:28 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7:44 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Dengarkan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Music, RTM Sabah, setiap hari Selasa,
1: 8.30 minit malam.
0: Bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band, kasih rancang.
2: Selamat malam para pendengar Sabah FM. Terima kasih kepada RTM Sabah kerana sudi menjemput band kami, Mecha Band, untuk rancangan X-Band. Dan tanpa membuang masa, kami memulaikan dengan lagu pertama yang dinyanyikan saudara Mading yang juga ketua kumpulan ini. Lagu yang berjudul Summer 69 daripada Bryan Adams.

Alright, itu dia tadi saudara Made. Lagu seterusnya kita akan mendengarkan sebuah lagu daripada Dewa berjudul Dewi. Ini lagu yang kedua.

Right, terima kasih. Alright, tada, kita akan teruskan lagu yang seterusnya, lagu berjudul Beautiful Things daripada Benson Boone.

0: sih.
1: Itu dia tadi, Saudara Mading. Ya, nah, menyenangkan lagu berjudul Suralaya dalam D Major. Dipopularkan daripada kumpulan Search. Alright, dan kita meneruskan lagu yang seterusnya. Yang berjudul Seberapa Pantas daripada kumpulan Shilon 7.

Diana, sebelum kami mengakhiri persembahan kami pada malam ini, saya selaku wakil daripada semua ahli dan kumpulan Matchup Band ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTM kerana sudi menjemput kami untuk program atau rancangan X-Band. Nah, semoga kita berjumpa lagi di masa atau di rancangan yang lain. Dan terimalah lagu yang terakhir kami berjudul Don't Stop Believing daripada kumpulan Journey.

0: dengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa
1: 8.30 minit malam
0: bersiaran di Sabah FM. Bagus bah X-Band kasih rancang.
2: Kota Belud 101.5.
3: Sebentar lagi utama 9 malam.

0: Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Tindakan pendawaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Mohd Noor berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Lazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit secara faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Bumi Putra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumi Putra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategi.
1: Pertama, usahawan Bumi Putra mesti bergerak daripada penyertaan kepada

0: mereka. Kedua, usahawan berdutera mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan berdutera mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi berdutera tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
1: Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid berkata demikian pada majlis penutup Konvensyen Ekonomi Usahawan Bumi Putra 2026 di Kuala Terengganu. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut diraja Malaysia. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Speaker Dewan Johor Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyhuran memansuhkan Dewan Negeri Johor yang diperkenankan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya Negeri Johor. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad memaklumkan sesi sidang khas Dun Johor yang dijadual pada 22 Jun dibatalkan. Ia susulan pengumuman pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi semalam. Berita seterusnya. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan kepaduli yang maha mulia yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
1: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Status semasa perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat esok. Perkembangan itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak Sabah Rozi Nur Ahmad. Katanya mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Menurutnya seramai 13 orang asli dari Pos Titum Hulu Jelai Pahang membantu secara sukarela bagi operasi pencarian di Gunung Rayu. Sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2026. Malaysia mengesahkan tempat lebih awal selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Ketua Jurulatih Muhammad Harfizi Baharum memuji pemainnya yang berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik.
3: Okey, pemain-pemain anggap itu semua daripada hasil kerja keras pemain lah dengan motivasi yang tinggi.
1: Menjelang aksi separuh akhir pada 5 Jun nanti, Harfizi berkata pasukannya akan memberi tumpuan kepada aspek fizikal dan mental. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Pemain Manchester City, Anthony Semenyo, antara 26 pemain yang diselarakan dalam skuad bola sepak Piala Dunia Ghana. Jurulatih Carlos Queiroz turut memanggil bekas pemain tengah Arsenal, Thomas Partey, ketika memuktamadkan senarai akhir bagi kejohanan berkenaan. Queiroz memilih mengumumkan barisan pemainnya pada saat-saat akhir sebelum pasukan itu dijadual berkunjung ke Cardiff pada Selasa untuk aksi pemanas badan bertemu Wales. Ghana yang diundi dalam kumpulan L bersama-sama England dan Croatia akan memulakan aksi pertama kumpulan lawan Panama pada 17 Jun. Luar negara, Kemboja memulakan proses penyelesaian pertikaian sempadan maritim dengan jirannya Thailand. Ia berhubung tuntutan maritim bertindih di Teluk Thailand yang kaya rezerv tenaga di dasar laut bernilai kira-kira $300 bilion. Menurut Perdana Menteri Hun Manet, kerajaan akan mengemukakan notis rasmi kepada Thailand dan Situs Agung PBB bagi memulakan proses damai berkenaan. Tindakan diambil bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi melindungi kedaulatan dan hak maritim Kemboja. Thailand bagaimanapun dilapor belum mengemukakan maklum balas berhubung langkah Kemboja. Ribut tropika Jangmi melanda barat daya Jepun menyebabkan 9 orang cedera, puluhan rumah pula terputus bekalan elektrik ketika ratusan penerbangan turut dibatalkan. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara memberi amaran kemungkinan perkhidmatan pengangkutan awam di Tokyo dan kawasan sekitarnya juga boleh terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail Yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Bye.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko daratannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi.
1: Oh, itu yang pertama.
0: Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan A-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezun itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezun ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Dato Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
3: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click.

Hafizah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Varieti baru padi tanah kering TDR1 diperkenalkan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi menampung keperluan beras seisi rumah. Menterinya Datuk Jamal Jaafar menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan varieti unik itu bersesuaian dengan konsep kebun dapur kerana ia ditanam di dalam pasu atau polybag tanpa memerlukan kawasan tanah yang luas. Varieti TDR1 mampu menghasilkan sekitar 3 tan padi per hektar atau kira-kira 350 gram bagi setiap pasu. 200 polybag diunjurkan mampu menuai sehingga 50 kg beras beraroma berkualiti tinggi sekaligus mencukupi untuk bekalan seisi keluarga. Inovasi sekuriti makanan domestik tersebut telah dilancarkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman sempena Majlis Penutupan Pesta Kehamatan pada Ahad. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan yang dinikmati Malaysia hari ini adalah hasil kekuatan yang dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menerusi laman Facebooknya. Beliau berkata rakyat negara ini khususnya umat Islam wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Sehubungan itu, Dr. Zulkifli mahu seluruh rakyat Malaysia agar menekuni tita Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim seterusnya kembali kepada rukun negara agar negara ini terus aman dan maju. Seri Paduka Baginda ketika bertita pada istiadat menghadap dan pengurnian darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2026 sempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada Isnin mengingatkan semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara. Selain menjadikannya amalan serta garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia. Peningkatan bayaran geran khas interim Sabah kepada RM1.5 bilion setahun dijangka memberi dorongan besar kepada pembangunan sektor pertanian dan agro makanan negeri. Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata, peruntukan tambahan interim itu membuka ruang yang lebih luas untuk membiayai pelbagai projek sektor berkenaan, termasuk peningkatan kemudahan sistem pengairan, penyediaan infrastruktur pertanian luar bandar serta penyediaan teknologi moden dan latihan bagi meningkatkan produktiviti. Datuk Nazri menambah, langkah memperkukuh dana tersebut melalui hubungan erat kerajaan persekutuan dan negeri bukan saja memacu pertumbuhan ekonomi tempatan, malah menjadi pemangkin dalam menjamin agenda keselamatan serta keterjaminan bekalan makanan negara. Misi memperkasa pendidikan dan semangat kesukarelawan terus diperkukuh menerusi program Community Miss World Malaysia 2025 di Sekolah Kebangsaan Pahu Kiolu. Pengerusi program Dr. Rosaline Gelunu berkata, program berteraskan slogan Beauty with a Purpose itu melibatkan kerjasama komuniti setempat, sukarelawan dan sektor korporat demi manfaat kepada murid serta penduduk kampung sekitar. Beliau ditemui media selepas memberi taklimat program tersebut di Kiolu. Dr. Rosaline memaklumkan antara aktiviti utama ialah penghasilan mural cap tangan sebagai simbol sokongan terhadap pendidikan inklusif selain gotong royong serta penyampaian sumbangan pendidikan kepada lebih 100 murid. Program berkenaan turut menjadi platform memperkenalkan budaya tempatan ke peringkat global termasuk seni Manik Dalai Sabah.

0: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM Bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, Bahasa Melayu dan Sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

mangsa nahas lima maut di simpang renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Susulan kemalangan ngeri di simpang renggam Johor yang meragut 5 nyawa semalam, dua pemandu kenderaan yang terselamat menjadi penerima pertama manfaat skim kemalangan bukan bencana kerja Perkeso. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, skim lindung 24 jam dikuatkuasakan mulai 1 Jun. Melaluinya, perlindungan sosial kini diperluaskan kepada kemalangan yang berlaku di luar skop pekerjaan termasuk pada hari cuti, sekaligus memastikan pencarum dan keluarga mereka terus mendapat perlindungan sewajarnya ketika berdepan kesukaran. Dalam kemalangan itu, Husnizam Syamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnon, 22 tahun yang mengalami kecederaan disahkan sebagai pencarum aktif Perkeso. Waris kepada tiga lagi mangsa yang meninggal dunia turut layak menerima faedah di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih mendapat sokongan daripada kalangan sukarelawan orang asli. Pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 orang asli berkenaan yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun percaya penglibatan komuniti setempat membantu pasukan daripada segi pengetahuan laluan, terutama dengan keadaan ke bumi di kawasan hutan yang mencabar. Setakat ini, operasi mengesan Jaslinda Saidun yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu masih diteruskan menerusi penglibatan pelbagai agensi keselamatan. Di Seri Aman Sarawak pula, pasukan SAR melancarkan operasi mengesan seorang lelaki yang dikhuatir lemas di Sungai Banting Lingga. Jerat Lansam, 42 tahun hilang selepas perahu yang dinaiki bersama 8 individu lain karam di sungai berhampiran rumah Carang. Menerusi kenyataan JBPM Sarawak, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman digerakkan ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 1.15 tengah hari. Perahu berkenaan dipercayai mengalami kerosakan enjin sebelum melintang pada tiang jambatan dan terbalik akibat arus deras. 8 penumpang lain berjaya diselamatkan penduduk kampung, namun mangsa dilihat telah dihanyutkan air. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR siang tadi. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyhuran memansuhkan Dun Johor yang telah diperkenankan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Semalam, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notifikasi

0: Tis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 memberikan lebih banyak keadilan kepada pengguna. Pengguna dapat menikmati proses penyelesaian awal pinjaman yang lebih telus. Selain itu, menurut penganalisis otomotif Hazri Samsuri, pindaan akta juga selari perubahan lanskap industri otomotif yang kini berkembang lebih pantas. Kitaran pengenalan model baru menjadi semakin singkat berikutan kemunculan lebih banyak jenama dan teknologi baru, khususnya daripada pengeluar China.
1: Model baru dikeluarkan lebih awal. Jika dulu industri standard ialah lebih kurang 5 ke 6 ke 7 tahun, tapi sekarang ini kita boleh lihat 3 tahun pun mereka dah tukarkan model baru. Ia juga bermakna kenderaan yang anda beli lebih cepat, orang kata apa, jadi lama selepas beberapa tahun. So mungkin ada yang mampu dan nak tukar kenderaan setiap 4 tahun ataupun mungkin 5 tahun. So ini lebih mudah dilakukan kerana jumlah bayar balik jika pinjaman kita nak langsakan lebih awal, ia lebih telus dan lebih rendah. So itu memang membantu.
0: Bagaimanapun, menurut Hazri, kemudahan menukar kenderaan dengan lebih kerap akan menyebabkan lambakan kenderaan terpakai dalam pasaran. Ini sekiranya tiada mekanisme baru yang diwujudkan bagi menyerap lebihan bekalan tersebut.
1: Kita perlu mencari exit ataupun jalan keluar untuk kenderaan-kenderaan terpakai kita boleh diekspor keluar ke pasaran-pasaran baru. Ini satu benda yang memang kita kena buat. Negara-negara maju memang boleh buat. Contohnya Jepun, kenderaan-kenderaan mereka diekspor keluar ke banyak negara termasuk Malaysia, kenderaan Recon. So Malaysia perlu mencari negara-negara di mana kita boleh menjual kenderaan-kenderaan terpakai kita ke negara tersebut supaya kenderaan terpakai kita mempunyai value ataupun nilai yang lebih tinggi. So itu yang bagus. Paling penting sekali kita bawa keluar kenderaan-kenderaan terpakai ini supaya dia tak penuh dalam negara.
0: Hazri berkata demikian ketika dihubungi RTM. Berita seterusnya. Perkhidmatan LRT laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula esok. Menurut kenyataan Rapid KL, sebahagian besar kerja baik pulih telah dapat diselesaikan susulan insiden di stesen Chan Sau Lin minggu lepas. Di bawah operasi itu, petugas sokongan akan terus ditempatkan di stesen utama. Rapid KL tekad untuk memastikan perjalanan kekal lancar di sebalik jangkaan peningkatan jumlah selepas cuti panjang. Turut disediakan sebanyak 10 bas perantara percuma. Kabinet Thailand meluluskan projek alam sekitar bersama Malaysia bertujuan mengurangkan risiko banjir di lembangan Sungai Golok selain ke arah meningkatkan keselamatan air dan memulihkan ekosistem di laluan air itu yang merentas sempadan utama menghubungkan kedua-dua negara. Inisiatif dengan sokongan dana $4 juta Amerika Syarikat akan dilaksana dalam tempoh 48 bulan. Timbalan jurucakap kerajaan Lalida Pezevi Vatana berkata inisiatif berkenaan akan meningkatkan kerjasama dua melalui pembangunan pangkalan data bersama, penilaian risiko banjir dan kemarau selain pelan tindakan strategik bersama untuk lembangan sungai itu. Susulan penggantungan sementara import 5 spesies udang dari Thailand, Perdana Menteri Anutin Chamvirakul mengarahkan perbincangan segera diadakan dengan Malaysia berhubung perkara itu. Sekatan berpanjangan boleh menjejaskan penternak, pengeksport serta rantaian bekalan makanan laut yang lebih luas. Agensi berkaitan diarah menyediakan langkah-langkah bagi mengurangkan kesan sekatan berkenaan, termasuk menstabilkan harga di peringkat ladang, menguruskan sebarang lebihan bekalan dalam domestik serta mempercepatkan usaha meneroka pasaran ekspor alternatif. Dua juruterbang tentera udara Taiwan terkorban dalam nahas pesawat latihan terhempas. Ketika kejadian, pesawat itu sedang menjalankan misi latihan di pangkalan udara Gangshan di selatan Taiwan. Menurut kenyataan pemimpin Taiwan, William Lai Ching-te, pasukan petugas khas telah ditubuhkan bagi menyiasat punca sebenar kemalangan. Sukan Badminton Terbuka Indonesia di Jakarta, pemain perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka. Jun Hao menunjukkan jalan keluar kepada Naraoka seawal pusingan pertama. Dia menang 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Sekaligus kemenangan kelimanya ke atas Naraoka daripada 7 pertemuan. Turut melangkah ke pusingan kedua pasangan nombor 8 dunia, Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani selepas menyingkirkan wakil Singapura. Menjelang perlumbaan MotoGP Hungary di Litar Balaton Park bermula minggu ini, pelumba muda negara Muhammad Hakim Danish Ramli tekad meneruskan momentum cemerlangnya. Dia sebelum ini meraih podium sulung menerusi pencapaian tempat ketiga dalam saingan Moto3 di Mugello, Itali. Kejayaan itu turut menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menaiki podium.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mahas, mangsa nahas lima maut di Simpang Renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Bagus, Pak, Khabar FM.

0: buat tu, Mat.
1: Tak ada ni ha, tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu juga. Manalah tahu kau dia tanyanya pasal rukun negara. Ngang-ngang saya tak tahu nak jawab.
0: Hei, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Lah, tahu tu tahu maklum. Tapi ingat-ingat lupa lah maklum.
0: Hei, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi tu maklum.
0: Lima ni. Keempat apa ya?
1: Itulah maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat?

Raya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak,

ke data pribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

Segerakan siasatan kes memandu Malulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantai yang nilai lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu menyebabkan kemalangan jalan raya di Siparenggam, Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama-sama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Simpang, Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaki Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noh berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Siparenggam, Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau Lindung 24 Jam. Menurut Perkeso, Husnizam Hisamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit serta faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Dato' Dr. Muhammad Puat Zarkashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyuran memasukkan Dun Johor yang telah diperkenankan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Terdahulu, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Dato' Dr. Muhammad Puat mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingat menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih kanan satu pasukan pendekar rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan.

0: kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, tapi kita tak mahir tempat tu. Ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurans.
1: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Berita seterusnya. Bumiputera perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputera tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
2: Pertama, usahawan Bumiputera mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputera mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputera mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputera tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
1: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Luar negara, Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Selat Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Menurut media Iran, permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. IRGC memberitahu semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Fu Cheng, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Rabu 3 Jun. Kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, langkah itu diambil bagi memastikan individu di bawah umur berkenaan tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Katanya, bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi yang dikeluarkan kerajaan seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Jelasnya, keperluan pengesahan umur itu akan terpakai kepada perkhidmatan media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Dalam pada itu, Datuk Fahmi menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati serta mematuhi setiap undang-undang di negara ini, khususnya membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Katanya, syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial itu dilaksana menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Jelasnya, penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA itu merupakan langkah pertama yang amat penting bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Langkah susulan sedang dipertimbangkan termasuk tindakan terhadap mana-mana platform media sosial yang tidak mematuhi peraturan yang telah dikuatkuasakan itu. Keputusan meningkatkan pembayaran interim khas kepada Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit dilihat sebagai langkah positif sementara menunggu penyelesaian rundingan antara kerajaan negeri dan persekutuan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Iwan Pendidik berkata, ia sekaligus mencerminkan keterbukaan kerajaan persekutuan dalam menangani tuntutan 40% hasil bersih persekutuan kepada Sabah seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambahnya, bantuan kewangan tersebut mampu menyokong pelaksanaan pelbagai projek pembangunan dan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat Sabah. Datuk Iwan ditemui pemberita pada sambutan Pesta Keamatan Anjuran Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di sekitar Dun Kadamayan Kota Belud. Beliau berharap pembayaran interim yang diumumkan itu dapat disalurkan segera tahun ini. Kerajaan negeri memandang serius sebarang usaha penyebaran ajaran yang telah difatwakan sesat dan menyeleweng daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah di Sabah. Exco Agama Negeri Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, satu operasi telah dijalankan terhadap program Jalsa Salana Wilayah Sabah Anjuran Jamaat Ahmadiyah Muslim Malaysia JEM pada 31 Mei lalu di Kota Kinabalu. Operasi melibatkan 52 pegawai dan anggota penguatkuasa JAHIZ dengan kerjasama pihak polis. Menurut Dato' Arifin, ajaran Ahmadiyah Qadiani telah difatwakan sebagai sesat dan menyeleweng oleh Majlis Fatwa Negeri Sabah pada tahun 2006 serta diwartakan pada tahun berikutnya. Seramai 288 individu dikenal pasti berada dalam program berkenaan, terdiri 117 lelaki, 89 wanita dan 82 lagi kanak-kanak. Kesemua individu terbabit akan dipanggil secara berperingkat mulai Rabu ini bagi membantu siasatan mengikut peruntukan enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Sabah. Sementara itu, Dato' Arifin menegaskan kerajaan negeri akan terus memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan terhadap sebarang penyebaran ajaran yang menyeleweng bagi memastikan kesucian akidah umat Islam di negeri ini terus terpelihara. Katanya ketika ini pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung kemungkinan penglibatan institusi pendidikan dalam penganjuran program berkenaan. Perkara itu seterusnya akan dibincangkan bersama kementerian berkaitan. Pada masa sama, beliau turut menasihati umat Islam untuk mendapatkan panduan atau rujukan daripada pihak berkuasa agama yang diiktiraf bagi mengelak terpengaruh dengan ajaran sesat atau fahaman meragukan. Selain turut meminta pemimpin masyarakat memainkan peranan proaktif dengan melaporkan kepada JAHINZ sekiranya mengesan aktiviti keagamaan yang mencurigakan. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah tidak ketinggalan menzahirkan penghargaan terhadap pengumuman Perdana Menteri mengenai peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion kepada Sabah. Pengerusinya David Chan menerusi satu kenyataan berkata, peningkatan itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan negeri, kebajikan dan kesejahteraan ekonomi rakyat Sabah. Mengulas mengenai cabaran ekonomi semasa, beliau berharap agar subsidi bahan api untuk Sabah dan Sarawak dikekalkan memandangkan kos logistik dan pengangkutan di kedua-dua negeri masih tinggi. Para pengguna turut disaran agar berbelanja secara berhemah manakala peniaga digalak mengelakkan kenaikan harga yang tidak munasabah. Beliau berharap Kerajaan Persekutuan dan negeri akan terus bekerjasama memperkukuh ekonomi Sabah serta melindungi kebajikan pengguna dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 曜 FM。
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Mafi perkenal variti baharu padi tanah kering. Belia digesa dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Variety baharu padi tanah kering TDR1 diperkenalkan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi menampung keperluan beras seisi rumah. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan variety unik itu bersesuaian dengan konsep kebun dapur kerana ia ditanam di dalam pasu atau polybag tanpa memerlukan kawasan tanah yang luas. Variety TDR1 mampu menghasilkan sekitar 3 tan padi per hektar atau kira-kira 350 gram bagi setiap pasu. 200 polybag diujurkan mampu menuai sehingga 50 kg beras beraroma berkualiti tinggi sekaligus mencukupi untuk bekalan seisi keluarga. Inovasi sekuriti makanan domestik tersebut telah dilancarkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman, sempena Majlis Penutupan Pesta Keamatan pada Ahad. Golongan belia perlu mendapatkan maklumat dan panduan daripada pihak berkuasa agama sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program keagamaan. Langkah itu penting bagi memastikan generasi muda tidak mudah terpedaya dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam atau telah difatwakan sesat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menekankan agar masyarakat sentiasa mengamalkan konsep tabayun, iaitu menyemak kesahihan sesuatu maklumat dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum dipercayai sebarang ajaran yang disampaikan. Jelasnya, jika masyarakat tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai sesuatu perkara, mereka perlu merujuk kepada badan agama yang berautoriti seperti JAHINS. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan forum perdana bertajuk Hakikat Akhir Zaman di Dewan Terbuka PPR Taman Sri Balung Tawau. Pemberian khas persekutuan sebanyak RM1.5 bilion kepada Sabah dijangka menyumbang kepada peningkatan hasil negeri tahun ini. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong, perkembangan positif tersebut membuktikan bahawa kestabilan politik yang dinikmati Sabah kini mewujudkan keyakinan serta hubungan erat antara kerajaan negeri dan persekutuan sekaligus memberi manfaat langsung kepada rakyat. Jelasnya, pembangunan dan kemajuan sesebuah negeri bukan hanya bergantung kepada tuntutan hak semata-mata tetapi juga memerlukan kebijaksanaan dalam membina kerjasama strategik yang saling menghormati antara kedua-dua pihak. Katanya, kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor sentiasa tegas mempertahan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan Perjanjian Malaysia 1963. Namun, pada masa sama mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan persekutuan demi kepentingan rakyat dan pembangunan negeri. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata penambahan dana fiskal tersebut dijangka memberi dorongan besar kepada pembangunan sektor pertanian dan agromakanan di seluruh negeri. Beliau berkata peruntukan tambahan interim itu membuka ruang yang lebih luas untuk membiayai pelbagai projek sektor berkenaan termasuk peningkatan kemudahan sistem pengairan, penyediaan infrastruktur pertanian luar bandar serta